ye na sabe ye draso kamion tome fine we avipo aduku kipo na te jenu kona tinton vasudo o yamado podo elo o kona menti jenu kon ewe son mento o kolo ponto zame yiro o kona me vive jagodo o jiro medeton bo o gbeto jiku eton lepo mionu si jiku eton lepo na inu gbono mo na ro ko wona komen mi ton le na ro ko wona gunvi mi ton le jagoro wetida o ko me gbere e jawe amo o ko kona me etin tonu kan jagoro juro ta sin ko pera kun me ton jiwe do mo se ran e ko do yin ran bo do yesun ran bo do mi o me poran mi ni do ran yan do na le yan do ni sin do nu kan ton yan do e to me tari omo ayin mana wa opo do le ayin yan do nu eto yi tonu kan bo e wa tari do mo yan do ye ton lo e na hen gbe ma ro po do ye ma yan yan do na e ma tre ne kon ro gbon na dale ye ma tre tin lo bodu si o we ti da jiku ya we ton e jawe mi ndo na ro na e o kona me vive o kona me e tin da lana lonu we po o we gbere do we ti da lo eni do wa eni do mi wa mo mi to mo wa toli mi hun ara yan do na le otu mi wa mo toli mi hun ara komenu mi ton le otu mi wa mo toli won na jiku ya we ton lo e re mi je bo so de gbe na mi bo mi na do won na lo khia bo ye ma na do bi o ya ma do podo me matin o ho kona me e na wa son mi o ledin me no na yen bo ya o gbe san ye to sisa to yiran do me e na wa foto nu kumbia me nu kumbia ma do podo nu ato e mi na so pon to ye ologle e gbe tita e ro ho kona me alona lonu to o juro mende ton godo so e du ene din vie Pharaon etindo juro kokwira kun meton mo yo metin to dile po ye be ale etinle sin do po na ro tin do juro jagoro gbere juwe ton go di o kona me devo so jawe o kona me to alona lo devo so ja o gwa we tode o ya ka bi a ko susu ra asan e ma do ade ayen o vize ton le ko da zan wa na ko kanton bo ye ko so yin ki ga ka ri metin do kan mo gbonu faraon to egypt din bi e wa yi ne do mi ko tin do me le to kan mo gbonu na wa zan na mi din o vize ton le ye ko wa de gbe na na o je kenani nu o vize ton le wa ji ana le ye ma tere soa o ye ma tere mo ale yi nue ye du ya na le po ye ma do nu de pepe na lo na ya o ya do na me le ji ye na na ye klali adle azon ye wa le ton aton todi mi na pon azon ja o vive jenu kona nu kumbia na wa na me ya kan le to fi le po o yin na kan wi wa e na wa o ya wa mo to fi le po to gan o nu ja o na gbe tin san o me juku etin le sin chanchan denu kona o jire e tin tan die o kona me alola lonu ja go do o juro ko pera kun me ton exodus o ta wi ro po afoeton tin tan o kuno sodo ro mo se do azon yin kan do po do go we so po bo yin na he wa fa lo ji amo po egypt poji e godo e na gbo mini isan fi wene na e ko na gbo mini e ko na nyami je gbonu nu gbonu gbo san fi patapata po afo ene to di edon mo che sodomo lewe okunondo to zako me jileme we yen na ton ibio chenchen egypt ton apo eto atan apo atanto edo bo pono ji le po to ayigba egypton ji na ku so pono ji falo ton christian yi to ofin etan ji yedo kaka je pono ji devinyonu ketin to gilisi godo ton ji po pono ji kan yin le po ton po apo eton chiro po.

undo jome le do bo ewa o sonu le din bi na ro do wesun ja de godona falaon kaka jale je godona israel sinfile bo eva to okuvemen e ponu nu chogan e gbo wonu din o pon de ta mu e ponu din bi e ma sogan nu gbeba na ro pon na ro do ka mele e ku to atẹ chichi me e ku to dro e de to wa me e don to okuvemen to fine bo yibio o ma do podo me podo o dro o ya nukun bi a ton po mi o le mi gbe tin do gamelo to igbe mo mi gbe tin do dro jena lo yiro o kuno igbe do kuno jale mo jale bo wa le bana mi o ta sien che ko juwa ile ko pe da kun me che le un vi che ko juwa ile a o ta sien en ko san juwa ile mi ma so gan kwa fun jagoro jiwe bodu to jiwa mo nu emi so gan wa le po na da gbe mi tan ewe na lo jo mi le do bo jo nle po do na jiwe awe na lo jo nle po do na jiwe awe na mi ni meten do hon gan son wo dida e ja awe lo me din ai kalo e ko tin e lo asio bi lo tin to do do na tin lo to me e da ati e ma sen si sen da gbe le po yeran san le ayi yeran san le ayi mo mo na be gran o mi o ma do po do me din enda e gbe enda mi so gan ta wa yi ro okuru na ji ku e le bra na e gbe tin to ayi me bo o jira un fi tan ile po e ko denu kun sego amo din bi gbe tole sun si yan sile pe de gbe na na ro ni vo ajo bo enda ni vo ajo lo enu jona mo enda e jona nu na won le gan bo e na pe nu kun gowe be san ti kaka do yi kaka mi na do bi ogigo me un ko de do de pe pe mi tan gunu mi mo na gba gba gigo ni tan to jesu yin ko me ni vo ajo enu wa da gbe na mi to jiwe sinu kan atechichi eno va dro je mi ton sudo kaka bio o ya sahe me mando podo me a ti a te blu ne vo jo bo me ni fono te a fo mi ton ji di mo do o na okru no to o de me le bra no ton gbe tin to aye me mo da gbe ton gbe tin to aye me bo me de pe pe na da wa yi ro yin okru no ton na yin wi won le gan se gba didan ra omo didan ra erolo melo e to avun ore basito etan achate blue adike kokoda kumentasien e gokona gbesan te blue kakabona hanwe bubio o ma do podo me dawa bo yiro yin okuna tonbo na mende pepe na dawa yiro yin okuna ton na yin mwin mwene gan bo jikwe na sose fo gbigbondo o dodono podo o ta o atechito chenchen amo o dodono le na tindo da gbe jikwe eton atechito le do ye na tindo o wia sareme jikwe ya weton o me jikwe eton le kwe mi menendo ando jikwe ya wona nwe minko sose gbe wlado podo go jikwe ko na menine eton eko do duro eton kia mi din mi do na do do wana juwe ga to deme juwe na kwa lora wena kwa na yesu ena kwa lora akun blebo gono le kpo to fine juwe na kwa lora we finde kpe kpe de ate to file kpo juwe eko do wana mi o me kpo fi atin te fine ni lo juwe we do we rama na do na tena wanda gbe lo to fine enda mi kpo nwe mi ko se to egbe nwe juwe to nina mi to egbe eh o kona mi wa to eh o kona mi wa jagoro ojuro mi de ton amo jiwe to o wina e ton me e do falora e jibe e do mo se ra falo na do de visa e ton e jemere kan chogan e gona tasien aba jobo we dida e wa jan e mo e wa e jimo jiwe ko koro ni mo e gbe na ro o kona mi lo bo e ri din bi e wa du ogbe se ton bi vasudo me me ti aye gbara jile po ayan e we o je jemi u letan nu emi ko se to wewe me le ye ko na mi apajire mi u le we yin me yin gbe to egbon je godo tole amo jo kanu batise ko wa e ton mo bo la won da gbo lora e mi se bo yi se bo ne bo je me mo jo e ga e mo to lodo ye ni sin sin sin e je na ne bo jo o fi de pepe mi tin te to kwedo mi ton me to gunu mi tole me azon pa mi tole jin
to aito aimele to ku egbe mi tonle amo fide pepe mi te me to ledo mi tonle lo e ma ko yi se to won da gbe lo me mi do na do ipo won da gbe lo po ma mi na ja yan lo pe te me bo na laye oko lo ran gbe tole me yi se bo ye batise na mo hun gan me ma yi se lelo ina mo we gbe do yi won da gbe lo do po lo we ohun endo po lo jawe na jikwe we e ma di obede na jiwe ma di otu jiwe ma so gan di adana ho tan tori mere pepe otu na me me sunle mi onu kan to o vi jon jaja ohun yo me vi so ni yan si emi jiwe ko yo adawo so mi to gbe mo bo so do bebe na mi mi ma tin lo gbe won re ho pla do re ma tin na ro gbo mi ni ro godo ka bi na ro gbe ko ego na ro hen won da gbe lo je gbonu je o fi de pepe mi to yi le pe nu ndo pro wa so tin lo tara yen sunga mi o me po ndo pro mi to jiwe sinu kan na ro to won da gbe lo do ki amo sigba nu ndo pe mi to jiwe pa na e wo indo e na hen ko kona me lo wa wewe ko kona me lo e na wa we jenu kan we po vasulo wa e wa ne e so to wa gbe e wa sun me hun mi gan bo mi lo to ko lo se gbe de mi se ko lo mi na wa yo fi le po bo na to won da gbe lo la da a o mi re jamo o gwe ti da re jamo bo de o me so po le gbe na lo ne vojo de me so po le na gbe na de wa o wa di da ena wa eji ena tu mi na do ko da na e ma de mi to gbonu je mi ni ko da na mi dole sun sile yan sile ho da na mi to agale mi to dole ho da na yo mi to tenten le do kro na ohun e lo ena tin ala do me gole to gbe san ye to me gbe to susu le gbe to o te ma do wa mi ni pon o mi ona jabi ena jado me le poji la la la la la la do kule po mi o me potan wana do gba sai ton ton na kuro na mo amonde mi to ko je po won epo awon yen mele na tun to aye ma ye na je kole bo na jo ele na jipo e ma juro mere pepe ni don se gba mele po ni wa jiwe je bo ni bojo ehe nu a ko wa da ile po won je gogo un fi ni ma na di jiwe de gba na gba tole po na ro ni bojo mi o so pele to ko de me to won do di pala vi to me a ko to bibulu pun e wa o pe susu o pe awo o pe ko o pe foton ko susu de bi a ko mo voji bi a ko vo son yin ando si ayan jiwe na da wa na yin ando le po mo ni agbe jiko yawe e ma na jowe de po won mo e na se oyinla don le wa wo ti da do polo kan enantu mi gba tin o jiro je na ro vali o mi ton le jira dodo jiwe sinu kan wa po na je ko o ayen enda ma ko mo voji ni ma ko mo won gan ana ko ko de mo boya se gbe san ti ro ha kun de ajodo na okuru na ana lesun ye o ko do to ana lesun tenun ton na crisis bo enda ene lo yin wiwa nu de pepe de jikwe na we anase na gigo jikwe ton anase akwe ko na we anase na wonda gbe lo o teme ko na we anase na jikwe ya we ana to yi file po ipodo won do po file po podo jesu po file po yen na ipodo jesu po bo we na mi to ye ko do o jo na me tin do ayi me bo ko ni mi wa mo lo onu na jaya na tetu aya je tin to no me na yin na don do po ge ni bojo bon gbesan o visa itan le tonbo o jiwe ko do pagbe na e do ye na sen ye na sen akota e lo na o pe fo o bo ye na ton je gbonu bo na ton po da dokun le po ye mo yi mo se gba ye chizan mi o le mo na ta du visa itan le ye o me le bo na mi ni sanu e jiwe ko na mi le ra gigo jiko e we tomo mi ni ko de do jiko e we gwa lo na mi mo kakati na do gba ogo tuntun na jiko e we ye je gbonu pe ba si ovoju ovodun si kana juwe me ko me ununa nene nu e juwe na wele po zain na won da gbe lobo ayen ayen da to aso na juwe re anai me ye sedo mo ayi gba egipton do polo juwe mo ye me vi israel ton le ye me ye sedo bo vi egipton le ye mo ya yi mo we do polo to gbe o me to le do me ton la na mo romo en da to run se ba duro a duro e gona duro to so duro to me ba do to nse na o jikwe ton gbodide ton e do na se wodo o me jikwe ton le mi
nu kan tole mi o tole mi iya le mi un ve mi mo mi jale bo ko de bo na mi ni meten lo na teto yoyo me bo fi de pepe mi be o mi de pli de bo to ya we se to egbe mi na to yi bi o mi o me na jiko ya we mi na tare jo bo na to yin bo na to yin gun file po bo era yin kin kan do ayida yo me ko wa onu ele mo ye to fi dede ekun kin kan do aye to bi beli me na o me jupe e ton le ye dio ye dio ye dio o te e ton le fini no ye ton le sun o te won da pe ton mi so ga wa mo to fi emi to ninu le o fi le po ma wa ebo mi ni dio fi le po sun o we ye be ko do tan sin sin tan bo bo jiwa na se mi do amo ye na se mi do ma bo we na eni jolo jiwe we ene gigo pa na jawe me to sinsen po mi ma do sinsen le po ho de gbo na mi do na o kuno wa ye mo tonu ma se do po po le po jiwe na da we na jiwe na di onu kun so se gba o bi jiwe te gona to sinsen le aletin na mi o me po yo me gona to sinsen le yo me da zan wa na jiwe we yo me to gbe san ton san ko dodo po wa lo we po me o na o ten we we ma yo me to ni ne e ton zero no dire ye na gbe wuwe jawe pon gbe san te mo akoto agunme o ko ni mu de gbon ogunu bi akomo voji akomo voji a anoda akun vi di palabo ton yin e tewe ni lo ka yin enda ma mo voji bibele hen hunza do me de pepe yi ma mo yin e ton run ate we ma gbe ton me ye na don bi omi o ma do podo me ayen sise gbe san te do pe pon gbe san te di fita wa te din bi ro fita kade why not jiwe ton do yin ro we ma de a ko wa juro tu e godo de a ko amo voji jikwe re e juro tin bi e do ani hode mi po do fide fide pe pa do yi ato mele de jebo to won lo ma pe po na yeri ma na do don jikwe ma na da ko na me de wa mo amo me na do we jiwe da we na we toli ato aye gba lo jinu otu lala ase yewo ko lo yewo ko lo ko ni na ran do popo mi o me po ton mi o me po fi de pepe to fi le po ene tu gbo ran mi ni wa o azon mi le sun ton ga na ndo ra mo we po na do ko de gbon godo hurande hurande me de pe ma ti ena do jiku yewo ji jiku yewo to do no we bo ene o tu e ke alo bo yi le po mi ko so se wura ni po to ga te gbe mi ni ko de na to mi ton to yi se mi do kuno ni fo wura ton jirado ni mo e ton ni fo hun za o gbe dide e jiwe ko na e lo bo eto kogo na agun mi o me po mi na si an do po pe po bo da to wo sun do lo godo na mi na to ki ko do e bo mi na yi ki alo mi na yi ayin lo blebo ra jesu kristi wo po eni no gbo we nu o jije lo su se gba san wa to wa we pele be yo meta san wala ye to wa ni de e jedo mi o me po mi do na do black pon de mi kada san wa do na won da gbe lo gbe san do po jan mi tin do te gbe bo mi na so do gbe asan mi to mi wala do poropo ton e na tu mi na dira ko mo da do poropo mi o me po tun mi na do ko de do e gbe okuna be po yen powo di kan e gbe ni lesun bi be yoyo bo wo na eni wi wa jiwe na ko me hun na bo oyin ko e ton choge na gigo pana akwa mun jagoro me da to to blue akwa mun jagoro me da to to blue me de pepe te pon na lo wa mo un fi na da ko gugu to yi me mo ko to ma so gandu do ji se gba e da ku wo de bo jode we bo han gbo na ton na hun ra we ga ma mi ni ko de do po o to mi ton to no me mi ndo ni we susu na da gbe to do e gbe mo a ko do ni na tu e ki a mi bo mi so lita yi mi sin we mi bi o klo na yi do gbon jo mi to dare kon do meji bo bo mi mana ke ara yo ko le to vomit to jesu in come a ko do ali olo ke a mi do gbon jo mi to dare mi do igodo ali olo bi be son nu kan to mi tan o to mi tan to yi se mi a ko na o jo je lo na ro gokan na agun we o to o fi le po ayan le blebu me jo mi na ro ko da pa jira tan na ra agun blebu to fi le po bo fi le po mi to yi mi na wa nle po ran jesu kristi mi tan yo me yin ko godo akumeto ta sento jagoro won da gbe lo won da gbe kristi tan na gbo ara e tan le ye ran le ta ye ran joye le ye ran tun tu aye
bona ki alo ike lo visunu kwa yon asan toni mona leko gwa okuno ekbe dra ekbomo jaye me po de son ato ene le ekbome yeni meten lo jo yele na we bo de ato mwa an holuta jiku eto na gula da mi kore okuno e vonu imo to mi tonton vo jirado bo hen unza bo gwa lora mi nado kode to aika mi ton le ekbome po jiro mi ton le ekbo mi yi se lomo mi ko si ode mi ton bibulu kuna ekbe ton mana ito vome e mana ito vome choga ena hen mi wula wu na roberto yoyo men mi yolo mi ko se mi yolo mi ko tuntun ara mi gigora yin we mi tan tono mi anga jesu si yin ko gigono me mi ko de te gonu e nisha nisha da obo nisha jiku ya gbeno ni donawi nisha.